0: Само спорт и най-боля музика данашнице.
1: Ей, бар се е окей, мислимо на исто, погледо хипнотишен.
0: Арена Радио.

през хитови най-актуални музики. Арена Радио. Твой спортски радио.